oleun ngari Allah fa ngawe kokon kama ya wa saunye le ba ole al na fayet role ole li metu ole ya e au mai tama la titi an ya wa au mai ni tama la titi lu ngol ba ko tu ta muri fe so filole o tama wa wa lo ba ya alo tu lo ole ole ba wa wa lo ba Aduh le malanga, waru waru waru le malanga.